Zbog svoje veličine ova zemlja deli granicu sa skoro svim državama Južne Amerike. Jedini izuzeci su Čile i Ekvador. Narod Brazila se na severu graniči sa Venecuelom, Gvajanom, Surinamom i Francuskom Gvajanom. Na zapadu njegovi susedi su Kolumbija i Peru, dok se na jugozapadu jugu naslanja na Boliviju, Paragvaj, Argentinu i Urugvaj. Na istoku Brazil ponosno izlazi na dugačku obalu Atlantskog okeana. Predjeli Brazila ostavljaju čovjeka bez daha, spajajući divlju prirodu i ljudsku kreativnost. Svakako, najpoznatije prirodno čudo je Amazonija, najveća prašuma na planeti koja predstavlja pluća naše zemlje i dom je milionima biljnih i životinskih vrsta. Kroz nju teče moćna reka Amazon, čiji bazen skriva tajne drevnih svetova. Na samom jugu zemlje, na granici sa Argentinom, nalaze se veličanstveni vodopadi Iguasu. Ovaj sistem od preko 270 vodopada, okružen gustim tropskim zelenilom, stvara prizor neopisive snage i lepote od koga podrhtava tlo.

Glavni grad Brazilija se nalazi unutar takozvanog federalnog distrikta i pošto je smešten duboko u unutrašnjosti zemlje, ne graniči se sa drugim državama. Ovaj distrikt je u potpunosti okružen teritorijom Savezne države Gojas, dok se na samom istoku jednim malim delom naslanja na državu Minas Gerais. Okolina grada je poznata po specifičnom ekosistemu zvanom Cerrado, koji predstavlja bogatu tropsku savanu. Brazilska kuhinja je šarena i bogata, baš kao i njena kultura. Nacionalno jelo broj 1 je feijoada, gusto, tradicionalno varivo crnog pasulja sa različitim vrstama mesa, koje se obično služi u rižu, kupus i kriške pomoranđe. Veoma je popularan i šurasko, odnosno brazilski roštilj, gde se vrhunski komadi mesa peku na velikim ražnjevima.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan, 13. avgusta 1521. Španski osvajač Hernán Cortés zauzeo i razorio nakon tromjesečne opsade azteški grad Tenochtitlan, Mexico City. 1624. godine francuski kralj Louis XIII. Postavio je za prvog ministra kardinala Richelieu. 1792. francuski revolucionari su uhapsili članove kraljevske porodice, tri dana nakon ukidanja monarhije i izbacivanja kralja Louis XIV. 1806. godine na današnji dan, u boju na uzvišici Mišar kod Šapca, gotovo desetostruko malobrojni Srbi su u prvom srpskom ustanku do nogu potukli Turke. Bila je to odlučujuća bitka za ustanike koji su imali 5000 pešaka, 2000 konjanika i 4 topa protiv turske vojske od najmanje 40.000 pešaka naoružanih i artiljerijom. Nastojeći da uguši ustanak, Porta je uputila vojsku iz Bosne pod Sulejman Pašom Skopljakom. Ustanički vođa Karađorđe Turke dočekao na Mišaru, gde je izgradio šanac, a konjica je ostala u šumi da udari u bok i pozadinu neprijatelja. Prvi turski napad je odbijen, a zatim su stupili u dejstvo konjica i ušančeni ustanici. Turci su se uz velike gubitke panično povukli, pri čemu su se mnogi podavili u Savi, pokušavajući da se prebace u Srem. 1814. godine Holanđani su ustupili Velikoj Britaniji rt Dobre Nade. 1868. godine u Peru u Ekvadoru je počela serija zemljotresa u kojima je poginulo oko 25.000 ljudi. 1902. godine rođen je nemački inženjer Felix Wankel, izumitelj rotacionog motora koji je po njemu dobio naziv. 1914. Francuska je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. 1961. vlasti istočne Nemačke zatvorile su granicu između istočnog i zapadnog Berlina kod Brandenburške kapije i počele izgradnju 155 km dugačkog zida prema granici sa zapadnom Nemačkom, koji je u narednih 38 godina bio simbol podeljene Nemačke i hladnoratovski simbol podeljenog sveta. Zid je probijen u novembru 1989. nakon čega se Nemačka ponovo ujedinila. 1993. godine više od 120 ljudi je poginulo kada se u Tajlandu srušio šestospratni hotel. 1998. švajcarske banke i jevrejske grupe postigle su sporazum kojim je predviđena suma od 1.250.000.000 dolara kompenzacija za žrtve holokausta u Drugom svjetskom ratu.

0: prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Dora, pekarsko-trgovački obrt Vukovar, traži jednog konobara. Dom za starije i nemoćne osobe Magnolija Rosa Vukovar traži 2 negovateljice, 2 medicinske sestre, 2 čistačice, 2 kuvara i jednog fizioterapeuta. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, jednog rukovatelja građevinskim strojem i jednog vozača teretnog vozila. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Ilači traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Vinkoprom DOO za rad u Vukovaru traži jednog pomoćnog konobara kuvara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Tko se boji sutra još Vukovar traži jednog vozača ili animatora korisnika. Hrvatski autoklub za rad u Vukovaru traži jednog mehaničara u tehničkoj bazi. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar, traži jednog konobara. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Austriji traži 4 knaufera. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
1: Voleti nekoga znači biti uz njega. Vi budite uz nas. Radio Borovo.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-Sremske županije objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-Sremske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koji su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za život delo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-Sremske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. Neformalno društvo guslara u Borovu organizuje guslarsko veče koje će biti održano u četvrtak 13. avgusta s početkom u 19 časova u kulturnom centru opštine Borovo i za opštinske zgrade. U programu će nastupiti guslar iz Beograda Miloš Tanasković, Vukovarsko-srpsko pevačko društvo Javor i borovski pesnik Stefan Maksimović koji će predstaviti neke od pesama iz svoje nove knjige. Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Art and Lily koji će biti održan u četvrtak 20. avgusta s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Članovi ovog beogradskog noise pop benda su dobitnici brojnih nagrada iz oblasti multimedija i muzičkog stvaralaštva, a većina pesama sa njihovog novog albuma na čijem stvaranju rade premijerno će biti predstavljene u Osijeku. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili elektronske pošte skcosijek@smb.hr. Program je realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Takmičenje u pecanju feeder tehnikom za članove sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizaciju u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radigovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092-166-5662. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo vrši upis novih članova. Poziv se odnosi na djecu uzrasta od 5

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan, 13. avgusta 1521. Španski osvajač Hernán Cortés zauzeo i razorio nakon tromjesečne opsade azteški grad Tenochtitlan, Mexico City. 1624. godine francuski kralj Louis XIII. Postavio je za prvog ministra kardinala Richelieu. 1792. francuski revolucionari su uhapsili članove kraljevske porodice, tri dana nakon ukidanja monarhije i izbacivanja kralja Louis XIV. 1806. godine na današnji dan, u boju na uzvišici Mišar kod Šapca, gotovo desetostruko malobrojni Srbi su u prvom srpskom ustanku do nogu potukli Turke. Bila je to odlučujuća bitka za ustanike koji su imali 5000 pešaka, 2000 konjanika i 4 topa protiv turske vojske od najmanje 40.000 pešaka naoružanih i artiljerijom. Nastojeći da uguši ustanak, Porta je uputila vojsku iz Bosne pod Sulejman Pašom Skopljakom. Ustanički vođa Karađorđe Turke dočekao na Mišaru, gde je izgradio šanac, a konjica je ostala u šumi da udari u bok i pozadinu neprijatelja. Prvi turski napad je odbijen, a zatim su stupili u dejstvo konjica i ušančeni ustanici. Turci su se uz velike gubitke panično povukli, pri čemu su se mnogi podavili u Savi, pokušavajući da se prebace u Srem. 1814. godine Holanđani su ustupili Velikoj Britaniji rt Dobre Nade. 1868. godine u Peru u Ekvadoru je počela serija zemljotresa u kojima je poginulo oko 25.000 ljudi. 1902. godine rođen je nemački inženjer Felix Wankel, izumitelj rotacionog motora koji je po njemu dobio naziv. 1914. Francuska je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. 1961. vlasti istočne Nemačke zatvorile su granicu između istočnog i zapadnog Berlina kod Brandenburške kapije i počele izgradnju 155 km dugačkog zida prema granici sa zapadnom Nemačkom, koji je u narednih 38 godina bio simbol podeljene Nemačke i hladnoratovski simbol podeljenog sveta. Zid je probijen u novembru 1989. nakon čega se Nemačka ponovo ujedinila. 1993. godine više od 120 ljudi je poginulo kada se u Tajlandu srušio šestospratni hotel. 1998. švajcarske banke i jevrejske grupe postigle su sporazum kojim je predviđena suma od 1.250.000.000 dolara kompenzacija za žrtve holokausta u Drugom svjetskom ratu.

0: vidimo se uskoro.
1: Čujemo se.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Kordun, kada, kakav je plan puta?
1: Prije svega srdačan pozdrav vama i svim vašim slušalcima. To je naša uobičajena, gotovo već tradicionalna akcija koju radimo 10 godina, koju radi u partnerskom odnosu Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca Miloš Vojinović, Zajedničko vijeće opština iz Vukovara i Vijeće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Srijemske županije. Cilj je ove godine, znači, kroz studijsko putovanje... Da? Imeni probija muziku.
3: Ajde sad da samo izvijek.
1: Dobro.

0: tačno je 15 časova.
1: Dobar dan u vestima. Iako je u Hrvatskoj do 10. avgusta zabeleženo 7,6% požara više nego lani, brzom reakcijom uglavnom se sprečava njihovo prerastanje u velike požare, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Zabeležena su 8.832 požara, a opožarena površina porasla je za 75% na 9.646 hektara. U priobalju je požara rastinja 24% više, a opožarena površina već je za 73%. U požarima su smrtno stradale 23 osobe, a povrijeđeno je 145 ljudi, među kojima i 24 vatrogasca. Vazdušne snage angažovane su 104 puta, što je gotovo 80% više intervencija nego lani. Vatrogasci su ukupno imali 29.358 intervencija. U ponedjeljak 17. avgusta počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za jul korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, saopštili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.445 korisnika, od kojih je više od 80% žena, a za šta je obezbeđen iznos od 3.109.859 evra iz državnog budžeta. Od 1. januara ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 evra. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno pre podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uslov uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uslovi, saopštili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Novi projekat koji provodi ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar pod nazivom Most reči, spomenarica životnih priča u saradnji sa Domom za starije i nemoćne osobe Vukovar promoviše čitanje, kreativnost i međugeneracijski dijalog. Cilj projekta je sačuvati sećanja korisnika doma od zaborava, ističe Jelena Markov, bibliotekarka u ogranku Borovo naselje.
2: Cilj projekta je zapravo da želimo sačuvati njihova sjećanja od zaborava, tih korisnika, jer kako smo rekli, svatko od nas ostavlja nekakav trag, a te njihove priče zaslužuju da budu zapisane i da ih mogu čitati generacije koje dolaze.
1: Projekat će trajati do kraja godine, kada je plan

0: Banje na Kordun. Polazak iz Vukovara je u 6.30, iz Borova naselja u 6.45, a iz Mirkovaca u 7.15. U Crnom potoku učesnici puta prisustvovat će osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora, a u Perni tradicionalnom narodnom zboru. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098-269-690 i 098-921-8861. U okviru trogodišnjeg projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, finansiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus, koji provodi Udruženje žena Vukovar, otvoreni su klubovi osoba treće dobi u Borovu, Boboti i Markušici. U Borovu se klub osoba treće dobi nalazi na adresi Trg Palih Boraca 2. U Markušici je klub otvoren na adresi Grobljanska 5, a u Boboti na adresi Mitrovićeva 29. U Borovu naselju klub treće dobi nastavlja s radom u prostorijama Udruženja žena Vukovar na adresi Brune Bušića 74. Radno vrijeme klubova je svakog radnog dana od 15 do 19 časova. Iz Udruženja žena Vukovar pozivaju starije i osobe sa invaliditetom da posete klubove osoba treće dobi i da se uključe u njihov rad. U klubovima će biti organizovana druženja, kreativne, edukativne, informativne i rekreativne aktivnosti, kao i različiti drugi sadržaj prilagođeni interesima i potrebama korisnika. Korisnicima će besplatno pružati i druge socijalne usluge, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, podršku pri ostvarivanju prava i organizovani prevoz za osobe sa invaliditetom, koji se može ugovoriti na broj telefona 095-855-7210. Takmičenje u pecanju feeder tehnikom za članove Sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizaciju u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radigovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092-166-5662. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
4: Kako gde? Pa u Papirusu.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
6: rakenski ulož, pelene
5: 11,27 €,
6: najam stana 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
10: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
11: Još jedan veliki koncert.
10: 22. augusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljat će vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
11: Darko Lazić.
12: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
10: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
11: Jer ulaz je slobodan.
12: A se menjam sada ne ide.
10: Vidimo se u subotu 22. augusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
12: Neku ne...

marketing program Radio Borova. Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Slušajte Radio Borova.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas u još jednom Infoplusu Radio Borova. Iz današnje emisije izdvajamo. Od početka godine do 10. avgusta vatrogasci u Hrvatskoj imali više od 29.000 intervencija, od čega 8.832 požara, što je 7,6% više nego lani. Zavičajni klub kordonaša i banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara, Zajedničko veće opština i veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije organizuju 28. avgusta putovanje stazama zavičaja na Kordun. Tim povodom razgovarali smo s organizatorom puta Borom Rkmanom. Ogranak gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju provodi novi projekat Most reči, spomenarica životnih priča, koja je za naš radio predstavila bibliotekarka Jelena Markov, autorka i voditeljka projekta. U ponedeljak 17. avgusta počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za jul.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Iako je u Hrvatskoj od početka godine do 10. avgusta zabeleženo 7,6% požara više nego lani, brzom reakcijom uglavnom se sprečava njihovo prerastanje u velike požare, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Zabeležena su 8.832 požara, a opožarena površina porasla je 75% na 9.646 hektara. U priobalju je požara rastinja 24% više, a opožarena površina veća je za 73%. U požarima su smrtno stradale 23 osobe, a povrijeđeno je 145 ljudi, među kojima i 24 vatrogasca. Vazdušne snage angažovane su 104 puta, što je gotovo 80% više intervencija nego lani. Vatrogasci su ukupno imali 29.358 intervencija. Zbog vremenskih uslova koji pogoduju izbijanju požara, Hrvatska vatrogasna zajednica ponovo poziva građane na oprez i podsjeća na zabranu paljenja vatre u prirodi. U slučaju požara potrebno je odmah nazvati vatrogasce gase na 193.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Zavičajni klub kordunaša i banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara, Zajedničko veće opština Vukovar i veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije organizuju 28. avgusta na Veliku Gospojinu putovanje u Crni Potok i Pernu na Kordunu. Više o ovom putovanju stazama zavičaja saznali smo od Bore Rkvana, predsjednika Zavičajnog kluba kordunaša i banijaca Miloš Vojnović.
6: Ovo je tradicionalno studijsko putovanje stazama zavičaja posvećeno Milošu Vojnoviću, jednom od lidera srpske zajednice iz mirne reintegracije i prvom predsjedniku Zajedničkog vijeća opština, potpredsjedniku Samostalne demokratske srpske stranke. Ovo studijsko putovanje u partnerskom odnosu radi Zavičajni klub kordonaša i banijaca Miloš Vojnović, Zajedničko vijeće opština iz Vukovara i vijeće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije. Cilj je da ljudi koji su porijeklom sa Korduna i Banije i oni koji nisu porijeklom sa Korduna i Banije, a vole se družiti, vole putovati, vole upoznati nove ljude i krajeve, ili je vole upoznati zavičaj svojih komšija sa kojima žive već godinama, da upoznaju neku drugu kulturu, neke druge geografske pozicije. I ove godine mislim da je to po treći put, putujemo u Crni Potok, mjesto kojem je Miloš Vojnović, dobro nije rođen, rođen je u Glini, ali kojem je proveo prvi nekoliko godina života, i kasnije nakon toga prisustvovati tradicionalnom velikom narodnom zboru u selu Perna. Jedno i drugo mjesto su u općini Topusko.
5: U Crnom Potoku učesnici puta prisustovaće osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora.
6: Ove godine se tiče Crnog

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Stala s Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. U organizaciji lovačkog društva Fazan iz Vere povodom Preobraženja gospodnjeg bit će održana fišijada u subotu 22. augusta u lovačkom domu u Veri na adresi Miloša Obilića. Skup učesnika planiran je za 17 časova, a podela ribe u 18 časova. Predaja uzoraka fiša je u 19.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra, a prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. augusta na brojeve telefona 098 966 5041 Milan Dabić, 097 633 2664 Jovan Pavlović, 098 917 5879 Đorđe Milovanović, 098 789 523 Mile Baždar, 095 511 8068 Čedomir Antunić i na broj 092 179 9562 Boško Stojanović. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669, 095 393 1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremljene 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Iz crkvene opštine Borovo pozivaju na proslavu hramovne slave prenosa moštiju svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana u subotu 15. avgusta. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu služit će episkop Osječko-Poljski i Baranjski Heruvim. Liturgija počinje u 9 časova, a doček arhijereja je u 8.40, obaveštavaju i pozivaju iz crkvene opštine Borovo. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koji su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za životno delo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. Dejan Gemeri iz Vukovara petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima. Na konkurs se, kao i prethodnih godina, mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini, bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studije pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivacijono pismo ili tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošle su i prijave svih onih koji su se javljali prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 mjeseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Artan Lili koji će biti održan u četvrtak 20. avgusta s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Članovi ovog beogradskog noise pop benda su dobitnici brojnih nagrada iz oblasti multimedija i muzičkog stvaralaštva, a većina pesama sa njihovog novog albuma, na čijem stvaranju rade, premijerno će biti predstavljene u Osijeku. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili elektronske pošte skcosijek@smv.hr. Program je realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije, zavičajni klub kordunaša i banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara i zajedničko veće opština Vukovar u okviru programa zavičajne staze organizuju 28. avgusta na Veliku Gospojinu putovanje na Kordun. Polazak iz Vukovara je u 6.30, iz Borova naselja u 6.45, a iz Mirkovaca u 7.15. U Crnom potoku učesnici puta prisustvovat će osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora, a u Perni tradicionalnom narodnom zboru. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098-269-690 i 098-921-8861. U okviru trogodišnjeg projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, finansiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus, koji provodi Udruženje žena Vukovar, otvoreni su klubovi osoba treće dobi u Borovu, Boboti i Markušici. U Borovu se klub osoba treće dobi nalazi na adresi Trg Palih Boraca 2. U Markušici je klub otvoren na adresi Grobljanska 5, a u Boboti na adresi Mitrovićeva 29. U Borovu naselju klub treće dobi nastavlja s radom u prostorijama Udruženja žena Vukovar na adresi Brune Bušića 74. Radno vrijeme klubova je svakog radnog dana od 15 do 19 časova. Iz Udruženja žena Vukovar pozivaju starije i osobe sa invaliditetom da posete klubove osoba treće dobi i da se uključe u njih njihov rad. U klubovima će biti organizovana druženja, kreativne, edukativne, informativne i rekreativne aktivnosti, kao i različiti drugi sadržaji prilagođeni interesima i potrebama korisnika. Korisnicima će besplatno pružati i druge socijalne usluge,

0: Tu je i slikoviti gradić Banjos, smešten na samom prelazu između Anda i Amazonije, poznat po termalnim izvorima, vodopadima i čuvenoj ljuljašci na kraju sveta, sa koje se pruža pogled u magloviti ponor. Ekvador je u svetu prepoznatljiv po mnogo čemu. On je najveći svetski izvoznik banana, a poznat je i po proizvodnji najfinijeg vrhunskog kakaoa, od kojeg se pravi najkvalitetnija čokolada na planeti. Ekvador je dom i čuvenih Panama šešira, koji se, uprko svom imenu, zapravo ručno pletu ovdje od lišća lokalne palme. Također, ovo je zemlja sa najvećim brojem vrsta orhideja na svetu. Glavni grad zemlje je Kito. To je druga najviša prestonica u svetu, smeštena na 2850 metara nadmorske visine, tik ispod aktivnog vulkana Pinčinča. Kito ima najbolje očuvan i najmanje izmenjen istorijski centar u Latinskoj Americi, zbog čega je bio prvi grad na svetu koji je UNESCO stavio na listu svetske baštine.
1: Kao mi kao saita mi rekonge, kao mi kao saita karange.

Sam grad Kito se nalazi u uskoj Andskoj dolini i teritorijalno se ne graniči sa drugim državama. On se nalazi u provinciji Pičinča i administrativno se graniči sa okolnim opštinama i dolinama iste provincije, dok se cela regija na severu naslanja na provinciju Imbabura, poznatu po indijanskoj pijaci Otavalo, na jugu na provinciju Kotopaksi, a na istoku i zapadu je okružen moćnim planinskim vencima koji vode ka Amazoni, odnosno ka Pacifičkoj obali. Zanimljivo je da se na samo nekoliko kilometara severno od grada nalazi spomenik Mitad del Mundo, sredina sveta, gdje bukvalno možete stajati jednom nogom na severnoj, a drugom na južnoj polulopti. Ishrana u Ekvadoru varira od regije do regije, ali je uvijek sveža i prirodna. Na obali na Galapagosu osnova je seviče, osvežavajuće jelo od sirove ribe ili škampa, mariniranih u soku od limete, sa dosta luka i korijandera. U planinskim andskim predelima jedu se guste, hranjive čorbe poput loco de papa, kremaste čorbe od krompira i sira, koja se služe sa kriškama svežeg avokada. Također, zelene platano banane se koriste u skoro svakom obroku, pržene ili kuvane, kao prilog.

Ona nije bila samo prva žena iz Latinske Amerike koja je dobila Nobelovu nagradu za književnost. Bila je glas potlačenih, majka dece koja nemaju nikoga i pesnikinja čija je reč imala težinu zemlje iz koje potekla. Njena poezija je muzika čiste, nepatvorene duše, razapete između vatrene strasti i neprolazne duboke tuge. Dok se polako prepuštamo njenom svetu, neka nas uvede pesma koja je postala nezvanična himna čitavog tog kontinenta, pesma koja slavi život uprkos svim njegovim gorkim ukusima.

0: da znaš.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas u još jednom Infoplusu Radio Borova. Iz današnje emisije izdvajamo. Od početka godine do 10. avgusta vatrogasci u Hrvatskoj imali više od 29.000 intervencija, od čega 8.832 požara, što je 7,6% više nego lani. Zavičajni klub Kordonaša i Banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara, Zajedničko veće opština i veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije organizuju 28. avgusta putovanje stazama zavičaja na Kordun. Tim povodom razgovarali smo s organizatorom puta Borom Rkmanom. Ogranak gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju provodi novi projekat Most reči, spomenarica životnih priča, koja je za naš radio predstavila bibliotekarka Jelena Markov, autorka i voditeljka projekta. U ponedeljak 17. avgusta počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za jul.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Iako je u Hrvatskoj od početka godine do 10. avgusta zabeleženo 7,6% požara više nego lani, brzom reakcijom uglavnom se sprečava njihovo prerastanje u velike požare, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Zabeležena su 8.832 požara, a opožarena površina porasla je 75% na 9.646 hektara. U priobalju je požara rastinja 24% više, a opožarena površina veća je za 73%. U požarima su smrtno stradale 23 osobe, a povrijeđeno je 145 ljudi, među kojima i 24 vatrogasca. Vazdušne snage angažovane su 104 puta, što je gotovo 80% više intervencija nego lani. Vatrogasci su ukupno imali 29.358 intervencija. Zbog vremenskih uslova koji pogoduju izbijanju požara, Hrvatska vatrogasna zajednica ponovo poziva građane na oprez i podsjeća na zabranu paljenja vatre u prirodi. U slučaju požara potrebno je odmah nazvati vatrogasce gase na 193.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara, Zajedničko veće opština Vukovar i veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije organizuju 28. avgusta na Veliku Gospojinu putovanje u Crni Potok i Pernu na Kordunu. Više o ovom putovanju stazama zavičaja saznali smo od Bore Rkvana, predsjednika Zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović.
6: Ovo je tradicionalno studijsko putovanje stazama zavičaja posvećeno Milošu Vojnoviću, jednom od lidera Srpske zajednice iz mirne reintegracije, prvom predsjedniku Zajedničkog vijeća opština, potpredsjedniku Samostalne demokratske Srpske stranke. Ovo studijsko putovanje u partnerskom odnosu radi Zavičajni klub Kordonaša i Banijaca Miloš Vojnović, Zajedničko vijeće opština iz Vukovara i vijeće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije. Cilj je da ljudi koji su porijeklom sa Korduna i Banije i oni koji nisu porijeklom sa Korduna i Banije, a vole se družiti, vole putovati, vole upoznati nove ljude i krajeve, ili je vole upoznati zavičaj svojih komšija sa kojima žive već godinama, da upoznaju neku drugu kulturu, neke druge geografske pozicije. I ove godine mislim da je to po treći put, putujemo u Crni Potok, mjesto kojem je Miloš Vojnović, dobro nije rođen, rođen je u Glini, ali kojem je proveo prvi nekoliko godina života, i kasnije nakon toga prisustvovati tradicionalnom velikom narodnom zboru u selu Perna. Jedno i drugo mjesto su u općini Topusko.
5: U Crnom Potoku učesnici puta prisustovaće osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora.
6: Ove godine se tiče Crnog Potoka poseban je povod, jer smo uspjeli na moju inicijativu kao vijećnika Skupštine Srpskog narodnog vijeća iz Sisačko-moslavačke županije, a moram reći na stalni pritisak kolege Ilije Vojnovića, Stane Kolunži i drugih crnopotočana, uspjeli smo iznaći najveći dio sredstava za obnovu spomenika za oko 400 žrtava ustaškog terora iz Drugog svjetskog rata u samom mjestu Crni Potok. Te nove ploče su izrađene sredstvima najvećim dijelom Srpskog narodnog vijeća, ali i dobrom dijelu donatora koji su ljudi porijeklom iz Crnog Potoka i okoline, koji su svojim prilozima, ko većim, ko manjim, uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju. Dakle, bit će postavljene nove spomen ploče u vječni znak sjećanja na tih 400-tinjak nevino stradalih mještana Crnog potoka u periodu 1941. do 1945. godine. Tu ćemo znači prisustvovati pomenu za stradale, posvećenju tih ploča, otkrivanju tih ploča. Tamo ćemo ručati, a kasnije idemo 10 kilometara dalje, kao što rekoh, na tradicionalni veliki narodni zbor u selo Perna. To je dakako i moje rodno selo. I čini mi se isto tako da smo treći put u zadnjih ovih 15 godina, kako nam traje akcija Stazama zavičaja, da smo treći put u zboru u Pevni. Očekujem odziv ljudi, 2/3 autobusa je popunjeno i ono što me raduje da je do sada se prijavilo najveći dio ljudi koji nisu porijeklom sa Korduna i Banije, ali vole upoznati taj kraj i zavičaj svojih komšija.
5: Polazak iz Vukovara je u 6:30, iz Borova naselja u 6:45, a iz Mirkovaca u 7:15. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098-269-690 i 098-921-8861.
6: Ja ću iskoristiti priliku da posebno zahvalim Zajedničkom vijeću opštine i Dejanu Drakuliću, njegovom predsjedniku, na svesrdnoj pomoći i razumijevanju ovoj akciji, Vijeću Srpske nacionalne manjine i predsjedniku Svetislavu Mikereviću, te posebno, ali naglašavam posebno, zahvaljujem kolegi i prijatelju Duletu Latasu, koji je zapravo alfa i omega čitave ove akcije svih ovih godina na Stazama zavičaja, posvećeno Milošu Vojnoviću.
5: Na jučerašnjem obeležavanju Međunarodnog dana mladih u Vukovaru, na kojem su Upravni centar za socijalno podučavanje, Evropski dom Vukovar i Mirnovna grupa mladih Dunav predstavili programe za mlade, o svojim iskustvima govorili su i mladi uključeni u rad ovih organizacija civilnog društva.
0: Ja sam Jovana Mirosavljević iz Borova, član sam Evropskog doma Vukovar, ovo mi je prva godina. Išla sam na morski kampus u Vudriju, bili smo 9 dana, bilo nam je super. Da mogu ponovo bi se vratila, stekla sam dosta novih prijateljstava, u kontaktu sam s mnogima i jedva čekam ponovo neki novi kamp da se svi ponovo vidimo.
2: Ja sam Jelena Kolarević, dolazim iz Borova. Bila sam na kampu preko Evropskog doma Vukovar, na mirovnom kampu u Savudriji. Tamo smo imali mnogo dešavanja sa mladima. Imali smo mirovne radionice, družili smo se i naučili smo nešto novo. Bilo mi je super, isto

0: odazivom korisnika i pozitivnim komentarima.
1: Pokušat ćemo svakako opet prijaviti taj projekat jer vidimo da je odličan odaziv i odlični su komentari što se toga tiče i nekako mislimo da radimo dobru stvar jer ne želimo da se knjižnica kao takva isključi iz lokalne zajednice, niti želimo mi isključiti stanovnike lokalne zajednice koji iz nekog razloga nisu u mogućnosti dolaziti u knjižnicu, koji nisu u toj mjeri mobilni, nemaju nekog svog možda da ih dovede, da im pokupi knjigu, preuzme ili tako nešto. Danas idemo u tom nekom smjeru da knjižnice zapravo nisu onako one stereotipne knjižnice gdje vi sam dođete u knjižnicu, posudite knjigu, nego trebamo se truditi, raditi, doći do svih mogućih skupina korisnika, vidjeti na nekakav zanimljivi, kreativan način, poučan način, pristupiti im, a isto tako nešto kreativno napraviti, nešto im i čuti od njih.
0: Svaka životna priča vredi da bude ispričana, a svako sjećanje koje se zabeleži postaje deo zajedničkog sjećanja koje će ostati sačuvano i za buduće generacije. U ponedjeljak 17. avgusta počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za jul korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, saopštile su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.445 korisnika, od kojih je više od 80% žena, za šta je obezbeđen iznos od 3.109.859 evra iz državnog budžeta. Od 1. januara ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 evra. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina, neposredno pre podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uslov uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uslovi, saopštili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Od 3. do 9. avgusta na području zemalja Europe, pa tako i na području policijske uprave Vukovarsko-Sremske, provedena je akcija mreže europskih saobraćajnih policija Roadpol usmjerena na nadzor brzine kretanja vozila. Kako su izvestili iz policijske uprave Vukovarsko-Sremske, tokom akcije utvrđena su ukupno 184 prekršaja prekoračenja brzine. Najveća brzina izmjerena je na autoputu, gdje je 32-godišnjem državljaninu Švajcarske, koji je upravljao putničkim automobilom švajcarskih registarskih oznaka, na brzina od 230 km na sat. Zbog navedenog prekršaja, vozaču je prekršajnim nalogom izrečena novčana kazna 660 evra, 3 negativna prekršajna boda i zaštitna mera zabrane korištenja inostrane vozačke dozvole na području Republike Hrvatske u trajanju 1 mjesec. Iz policijske uprave Vukovarsko-Sremske ponovo pozivaju vozače na odgovorno ponašanje u saobraćaju, da prilagode brzinu kretanja vozila saobraćajnim propisima i uslovima na saobraćajnicama. Bio je ovo još jedan Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Ekvadorci su poznati po svojoj skromnosti, po toplini i neverovatnom talentu za rukotvorine. Iako jedna od manjih zemalja u Južnoj Americi, njena pozicija je strategija.